0: Ale aici la spitală controlăm ceți. Asta a fost chemat să plăcați controlăm ceți. Aina au stăs noi suntem alătii la hot suanoc. Deci, nu o să luăm să cuță. Скайт кутикцэт амстат хайтэн спекул вакайт мистэт амстат хасэй пайни хэй март гэкакоустам дя маталаах цилилил искалаяк мислил капштай хэй пайни хэй март дихну маун кутцэт амстат липай кукстэн март ураху I think it's like a condensed that instead. I think it's the down days, the mild sleep in. I like it. To smatum stahalago, yes, get a collected mumpet, get quit. Ni kwai ka skenet kulistu te mas squatam ni muta spuk shout kon o fuanuk o mata o ast asina kotik ta khos fuanuk o kastem to patas asilit hum Lid komstam mit Wetzel aus in Gott. Prenz kümme sind sie. Einat stoßen am Ptemast. Ach, santam den, das Ort absucht. Kann ich kispassen, was er kellek. Es sind paar Städte trappst. Kulikunamat. Oret kita alt. Kuta san kita apsut. Kupas ke khol kuta. Ukem tem tut. Ke. Ke wenght atem. Eta wenght atem. Ukem tem mat. Ke nos khtem mat duk. Atkhofen ke khok. Tachastunet. Das ist das Verlust, das ist ein Thema, auch ein Ausgleich zu machen. Als ob es nicht steht, als das Thema, das ist ein Thema. Ich war politisch, jetzt ist ein Thema, das ist ein Thema. Ich habe gesehen, dass das Thema auch ein Thema ist. Өгтөн үйлсгә хүсән тамдын үйл үлсөб. Сиас күндүүлдөөд зүдгүйдігіл зүдөө гөлдөөдөө хол. Майсатлыйг сасалайсад штийсан чиних өгтөөй мад бисна аяуахым дүйкүнэм дайг үлсөб зүдгүйдігіл нөмайлад. Айш күтөөд жидөө тахсгян үүсс намс. Айна ад тахс күпстай жидөөд жидөө тах. Үдөөдөөм дадсгай бүдөөм. Гэг. Тахайс аудалдаасан жидөө бүсүүлдх. Алад хахаахлад. Айш дал тахс. Dikhi laya kimit dakhtar. Dikha kohtam.
1: And at the sign up of the new Hulk video.
2: As I outside cooks it to the Kulsta Hwasa let some smell say it's anti. Astros Popo says that.
3: 91.1 FM.
4: Hi!

Next 60% of the guest homage to them on the church cutter, the mutanatom, skit about of this pechnam stuff. Absolutely, das ist sitzt, das kann eigentlich das geklappt, das kann nur so schnell kommen. Es mag ja auch stehen, da ist, soll ich, dass die Oma da ist. Dabei schaut, dann ist, als wir nicht kommen. Und dann ist, nur noch mehr. Dabei schaut,
сүүц томч гэлтэх. Сүмэтийн хүмүүс хөтөл өмсдөх. Дэкаач лиш том. Дитхаг. Тай. Ай, нахсэд гэлтэх болох. Ай, сайсамэнтэ нахи шаасным шлоуник хөтөхөлтүүс үлэмсайстэд ахвал. Ишаас нэгтэн мар. Ахч нэгтэн. Smaak ulitig sa kumata sa otak huwawis. Huwayot mem silik, silik tong. Huwamatikim te marto. Tutko, titik sa alat isat. Ayot, tipasa sa klip ay silik na sil. Ay silik tukswalis ilik na sil. Asuk ulitim. What's like a question? Now, stuff is like I just think that the motor not on the IH at the moment. I look a lot good in some stuff. I don't think that they are this way for moments. I say it's a good shit. Эрт нэхнөөсаа цатай гахахны нэнэкаачс том тапалм сиханы хэх тест динома өгтөмнэс лихлик лахао лахао таашут том уцаттай хэх нэхнөөсэк эрт сиарсаач том Woman, man, just hold the bicep.